0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makku aluk periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluorpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarpu.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasoqtangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä autunaggat kiial alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkipisiessä tänik äsemut piarasahit. Mäinen kutpisiasin näävät kahat tekijälit. Tämä lähtöön on nii afokrooni. Imeluunit äämä maskot workwear. Kami päät äsasiusit äki fion on nii alfems krooni. Stark. Tämä täältä pitäänot päämit. Sullisi sappuut. Opus suliferraffinnut tätiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus nakkat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit nanoq media tv aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiassat Timmersonnerillu ataatimut katersonnerput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut nanoq media qaninnerulersitsisarpu
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Stakkit pisiessäätäänik äsämuk piaarasahit. Maanakkut pisiarasinnaavat. Sekkut assiingittut inaaltasit. Ataatil mootut taamaalat 394 krona. Stark. Tamattaaluta pitsäänoppaamit. Sullisisarpuut. Opus sulifarafinnut tätiginartumik. Attaveraasarsuusarpuut. Immakkut nunamidu. Opus nähdät kielimi pääsisakannaruit imaluunit sienerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida kanu ikkaluoppelluunit attaveraartittiuaanerto.
3: Tour de France 2062 alfartingaerto nunarsuarmi sukkilarsuni unamminerit sakkortunersaat malinnaa fugiuk sukkalisaarnerit qaqqasiornerillugu apo officiattumaanut Pissanalartorpassuit nanor media kanaaliisigut tisiginnaakki.
4: Nanor FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanor FM.

0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Der saartumi biirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Stakkippisiessä tänik äsämuk piarasarit. Määnäkut pisiasin näävät kahat tekijälit. Tämä lähtöön on nii forkroni. Imaluunit äämä maskot workwear. Kamipäät äsarsiusit äki 490 kronor. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin. Sullisisarpuut. Opus sulifarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit nanoq media tv arputigalu aliikutassiat nutaarsiassat Timmersonnerillu ataatimut katersonnerarput nunorsuormiit tamanerusut isiinnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut nanoq media aninnerulersitsisarpu
0: nanoq fm

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu kariakfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tunne hetkiel älekkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tigen at du mig, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu nemmer du. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, i mig lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at være natto. Nu er det slutte natto lige, hvis I ikke skal rave sig bedt. Nanoq Media TV aqqutigalu adiqutassiat nutarsiissat timassornerillu ataatimut katassornerarput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM